0: Европейского банка розвитку и роста. Термин «прочистого відкриття» и «посвящение польских військових сил» та «рекомендованных кадрів у Дивизионе» не в цьому. Секретарь Ради охорони пам'яті Борисовій Мужинецька Анджей Субозі повідомив, що вона досі не підтвердила наші відкриття, встановлені секретарі відзначення польського року. Відмінна програма, схвалена прем'єр-міністром Мужинецьком, Гейтлер у Мідному мав бути відкриті 10 червня, указ міністра Чмельницького. Андрій Чебовник поінформував, що на наступному тижні повторно акція на відкриття показати політичну сторону.
1: Це стабільно, що це терміни, які
0: Тоді ми довідаємося, чи терміни встановлення відкриття і посвячення кладовищ імені Дмитра Лукашенка збережені. Як на сьогодні, остаточного підтвердження ми не отримали. Розмови на цьому справді до підкладу тривають довго. Це зв'язано між іншими фактами, що саме тепер ми не можемо.